Ja, hižo z čerawšeho do Krupki a sredu. Sredu budu potom kemše ve Krupce, ve tamniši bazilice. A to do podnja džesačiš. To potek im šim, kociš, cedža tam privatne s autom, subu tež se doječ, kiba s busom, potek im sredu do podna džesačiš. Ve Krupce, ve tutej rjane barokowej bazilice.

0: Zadkula.
1: Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu turu Zadkule wjeselimy so na mjestem hižo sedmu staciju. Tutun krót spodamy so k korenjam našeho młodźinského wusowania, potakim direktnje k Zadkuli do Kruščic, so bychmy se tam zarali a realny wieczok zromadnje dožiwili. Moto tutun raz – wopačny outfit. Hač w wobleku, spanskim wobleku abo w dundlu, to budže trošku kaž pustnicy, smitče so ladajo na váš outfit, potakim tak prawie wucychnovač. My se na was wjeselimy.

0: Policija zdźěli.
1: Patrulja policije je sobotu popołudnju Biskopica 34-letneho z jeho skuterom stopowała a tež přepruwowała małe e-jeździdło nebě zawěsćene. Drogowy test reagowaše na amfetaminy, z tym by jezba muža zakončena a policija so jeszcze dale spadom zabiera. Bivi wodže je policajska patrulja lepiva dveju muži, 36 a 44 letniju, ki ste grafitije na garažu u sčinu pryskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tyski z barbu buchu sčazane a vobaj dostanete kvostansku a zivinku policije. A ve Wojerecach ste muži nocu na sobotu 27-letného s nožom vorozuvoj a jemu potom smartfon rubivoj, cokon na škoda 1500 euro, ale štož rubežnike nevedžeštaj, šmoratko miješe zatvarenu funkciju, zo možeš spoznać, dže rune je poteki mistnosć. A tak možeše policija pokradnenu hendi namakać, statne rečnictvo přikaza bydlinje podladniju přepytovać, tam tež rubiznu namakachu netko ma taj 17-letnej vozivenku dla češkeho rubežnictva naši.
2: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

Monika Kleset, serbskim rozhłosu 7:20. Hač serbsce, němsce basnice, česky abo ruska basniaka duch Čišinského je všech inspirirował. A njedže 90 ludzi je tole sobotu večer na zarodze Serbsko instituta Budyšinje doživiło. Mez nimi tež w občelnici letušeho mezinarodneho kursa serbskej reče a kultury. Začišće w tutem sobotnišim podawku je Monika Gerdesowa zapopadnęła čera možachmy tole słyšeć hižo w našim njedźelnišim programje, a štojše to zapas namakać je rozprawu, a tež niekotre fota na našich stronach internetče a w našej app MDR Serbia.

0: Wokljece Ralbice Nybelčice konjece wotru Radwo a Dženca sme netko Kruščicach.
1: Zatkula.
2: Neštene hevak. Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu turu Zatkule vjeselime so na mjestem hižo sedmu staciju. Tutun kruč podame so k korenjam našeho mođinského vusovanja, potekim direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme se tam zarali a rjane večok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačne outfit. Hač v obleku, s panskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaj špustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vucuchnovač. My so na vas veselime, vidíme so v Kruščicach deleka při Modinskim klubje.
1: Zatkula.
3: Nic zabič.
2: Dženca večo.
4: Ach, Kala, što máš ty dženca večo předjúdjone? Dženca pundžela, to dala vizo jenoš.
5: Zatkula.

0: Policja zdźěli.
1: We Wojerecach staj muži noce na sobotu 27-letnoho z nožom worozowoj a jemu jeho šmoratko rubi vojcoku na škoda 1500 euro, ale štož rubežnikaj nevedžeštaj, šmoratko miješe zatvarenu funkciju, zo možeš je spoznać, dže rune je. A tak možeše policija pokradnjenu handy namakać, statne rečnistvo přikaza bydlenje podladnju přepytovać, tam rubiznu potom tiž namakachu, netko ma taj 17-letnaj vozivenku dla češkeho rubežnistva poštovim kaščiku. Bivi vodže je policajska patrulja lepiva dveju muži 6-33 a 44-letnaho, kiž staj grafiti je na garažu u šinu pryskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tyski z barbu buchu zčazane a vobaj dostanete kvostansku ozivenku policije. A sobotu popodnju je biskopicach patrulja policije 4-letnaho z jeho skuterom zadžažava a kontrolovava, mawe elektrojezdidło nebe zawěščene, drogowy test reagowaše tež a to na amfetaminy, z tym by jizba muža ke kunci a policija so dale spadom zabiera.

Nichte Schkoli wotkrije si našu domiznu netko prózdninach, našu bližšu přirodu, krásnu krajinu, mezorelcom, kamencom, žitavu, vojerecami, aj druze, či uličichu si znano tež raz do susodne Polske, do Mazuru snač a votam do Gdańska a Sopota, a dále do Toruna, do města Kopernikusa, aj a Poznajn, tun mojen tejšišče sobu zač, tež majen portnju jac k dispozici, dešli jenož jeden tyžin abo dvaj. Aj takle Polsku přepriečo nazoniš, kak rjane je naš susodny kraj a kako pines v dobrom zmysle svoa je EU v zajnženych let žesatkach do zanirovania tvarenju, cirkviu a tak dale tykała. To je tam woprawdzie šudžom widžet, samo gdyż se v Wrocławiu popuču, krasna totiž tura, gdyż syneš so dočaha, ulezeš tam na tutem krasnym dvorniščiu a potom pěši přes tute krasne městno.

Sredorika potajkim za katolskich wieriwych do Krupki aż tu Sputniske miesto znaje. Na Severu Českeje we okresu Teplice tun wie, kak romantisce leži tamniša romsko-katolska putniska cyrke mjeze horami we dole. Cyrke dokładniša bazilika naše lubie knjeni z křižni kudbu a je sydom kapałami a nidoši jezuitskej rezidencu z tej przymarinny miestny, cyrke jak je jedna z najwuznamniši putnijskich cyrkwiu a marijnych zjatnicu severny česky a božujatne čestu 24 bazilice pozbyne na deštak cieš. Putnijska kapała obsteje še tu od 15 let stotka. Mes jezuitami kociš tu od z tutych časov skutkuvachu doživi Krupka ve 18. letstotku potom svoj najväčší rozkčiv a vuviso na nadone miestno nadregionalnoho vuznama. Od leta 1964 ste cirke pod pomnikoškitom abo 2018 k narodnemu kulturnemu pomniki Českej republiki pozbinene. Dokaž vodmichu so prinje putnikovania do Krupki najskere takle okolo leta 1425 bo v leče 2526 letne obstače tute putnijske tradicije osvečena. A ja netko, vostaneme dupala nas v našej rejani domizne. V 8 hodin 46 dolejulie skupina Daisy Dogs.

We prózdninach sna noraz do kina, hač odla nic, nimale 40 rozdźělnych filmow maja we budyskim kinje napřikład na wubier a z toho wokoło znajmjeńša 15 za dźěći a młodostnych. Dokwilu z wulkim wuspěchom běži 5. dźěl Toy Story a cała rič dalšich filmow, to je poprom za kóždoho něšto podla. Šulske muzeju stróži chcedža so jutře raz z papieru zabierać vo 10 do popodňacjoch. A wodajče kóždu wutoru a štvórtk w lěčnych prózdninach maja tež w Muzeju Zapadnje Łužice kamjencu prózdninski poskitk a to stajnje 2 maj do napo 4. Haj, kajž sće dženca snači, že słyšeli, abo sami tež wiesće, sredu budu putniske kemše krupce do podnja 10 a sredu budže tež zaso večerne kino pod hom nebjom ve čornym komcu. Informacijske večer za vobydlerju z Biskec, wutwara spěšna interneta dla, zmeja sredu, a to večer 6 ve gmenskej žurli Nebelčicach.

Přižij feriowy tyženjo se zachopił, zašaltowališćo penježelski aktualny magazin a při mikrofonie jo za was Anja Kochel-Čwarcowa. Witam was učebnje a žucem vam redne žen.

0: Jo, a co to jo, lubi Žiži? Pšauje Seliny, kema na krzebjaše dom a smacauce fula, myža zašignuš, ako antenne. Jo se nažijam, až jo se vame žincajšne gledanko spedobało. Víče si juža zase svišeme, ve feriach mame kúžde žin za vás nove Žiše cepestro. Až do víčeko.
1: Raz, dva, tri.

0: Kokotowa sezona jo se zachopiła. Cora jo se brkowach ubiżowało 13 retarjo na 103 kokosze, 13 żołczowe drastwie jo gotowało sobu, a prjedny kral to jo letosa 18-letny morzyński szef berkojskiej morzyny Max Lehmann. Wynio z tym kwalifikowany za superkokot w septembrie. K czyjszemu razu ju jo cynio sobu, a nin to jo klapłało.
1: Das wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradiciji jo sebe kral uzwilju pensweju kraloku, a to jo 23-letna Laura Weikartoitz.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, nö, tolles Gefühl, ja.
0: Se zauschem wiedisch na Köln, za to treba morgi modostne juža kurážu, teke negajšne Zorjak Abergova, Erik Bivur jo sobu rejtoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begronju, až ja wiesz dos som. Pön na tej strecie, ja to pön ešte nieco drugik, ale ja se myslím, až ja som wiesz dos, jo.
0: Jo, až seži Erik kšute vesodle, za to kužde leto trenirujo.
3: Leto sa som južo treniroval za jajnske retovanje, dlatego som mal vorsprung mil. A pön za kokot speciell som ešte raz dva raza treniroval.
0: Leto sa nio Erik pak tak veľa gluky mil, teke za kšidvo nio dosekovo.
3: Ja som jano sobo gotoval, som vredu mil. Also ne som nic wapal. Also teke ne som padnu, to teke musim k tomu gronisch, to je nejš važnejše za mňo, až nic se nestanjo.
0: Ja, to je na kužde pato nejvažnejše. Snáš klapujo pen přiduci leto ze stítelom pla kokota barkovach, žňovne kralbyš toga jo ten veliki cíl kuždego retarja.

0: Při telefonie mam nintop šetce, Darja. Towaristwa Njepelic dwer Veronom, to jo Manfred Nikel. Dobre dzień.
1: Ja, dobre dzień.
0: Wyga swiesiszo Veronom, a to Borstag Hansa Njepile. Ten by prednego Augusta Weswiesiu. 206 czasy ty narodniny. Nic. Masz o nieco predk na tom dniu?
1: My gromadzo siedzimy a budeme kus sveče kvitki tam naležat na svoj flacku a pun budeme na našem dvorskim svidjenje. Ten bulstak s tem gošćim, všetkim gošćim na našem tovaristvo tam pun svečić.
0: A to bude ve septembrje, akle nic?
1: To bude septembrje na našem dvorskim svidjenju. Poslednje nedjelu v septembrje. Jo, a budeme kus se dospunić a našok Hanzo Njepila.
0: Po takem, nin to vime, južo, a mižeme se na ten přiduce sveži na Njepelic dare Veronom jaseliš. Všo nin to na koncu tyženja tegi južo svežili nic, to jo bo ten lešojski svežin na Njepelic dare, jo ten bo redne?
1: Jo, my jsme ten věčný svežin, jsme sobotu svečili na štvorio 220 let staré budoval a jo, ještě

0: Zadkula.
1: Witam Was z Kruščic od 7. stacije Beachtoure. Zoniče wězo po zvučnym vášnu najnowsze vo turnire vo boju vo dobyče dženskeho wubědžowania. Ale jole nereka je naš přiladovač, nie mamy tež zaso mału challenge za Was přihotowanu. Tu iš vo stanče čipni. Nětko pak přepodam Ilzi svo, ona přeradí Vam, na kotru hudbu može česo dženska večo veselič.
2: Dobrý čo, lubi ľudžo. Za dženskejšu staciju sú mix z audio a techno spiu zestajiva. Tak môžete sa nás natehyť Your Love skupiny The Outfield veselíč.

0: Dźensa wječor smy w Chróšćicach na hižo 7. stacije Beach-Toury Radia Zatkule a tu som jestem hižo chwilu raje. Nětko chcemy raz poladać, kajki je poprom mezi snou. Mila a Majka staj Dźensa turniru na wod a Mila buže nam nětko raz małe mezi snou dać, kajko mu swoje so přizujo a kakre rajne plan a tak dále.
1: Hej, Dźensa, staj so štornače mústvo přizuvili. My mamo 4 štafle, potekim 3 štafle so 4 mústvami a jednu štaflu z jednu 3 mústvami. Samo Zatkula ma Dźensa jene mústvo, ale tež tamo znate mústva sú tu, kajž napríklad Zambuka, Umpa Lumpački abo Klumpaki. A tež tu išto mústvo je so rozsudilo napríklad pivo do je mena zapšieč, napríklad pivo abo pivo pič, mústva tu rekaja, po takým pivo jara bo blubované. Vauky sú pône, tež to ľudí sú se tu do Chróšćic dojeli a tež najboblubovanýši všiladovarov ste si dolečavoj bačone.
0: Hi, ja, sind du nach einem Plan? Hier schon gut Bula dauer, da war ja hier schon Nikotre Favorita, geil Schnapschik bei Zerbska Raketa, Sambuka, Samsne, Samsne Reyes, die Schnapsche Chosebi, wo bist du hier schon, wie Rödobeli, geil Stich, Umpa Lumpatschki, a Pitto Klutsch, ha, ja, wo Preva, Bio, die Schiste, doch so eine Favorita, Lada Muras, gag, da alle, du musst es abschassadit. Musik

0: Pracach namestne, so zawěšće hižo přes tu jeden abo damnen Outfit žiło. Wopačne Outfit je motto tu w Kruščicach, a ja sam tež hižo niekotre wopačne Outfity wuladała. Na letušu Beachtouru sme se jako zadkulare menujce přemyslili, so je kóža stacja Beachtoury tak rec mała motto party. W zajšoch tyženach su ludzo hižo do svojich najrenších tanktopov švíknili na času jizbu do 90-tych lit podali, a zajšo tyžen v Radvochju widzachme tu išto rianoch kvobuku. Nadok dženca po takim by, so naležnosti odpowiednie wopak straszczyć. Niekotre przykłady, ski-outfit, w hiszpańskim obleku, albo w dżundlu, albo w kożanych kolorach. A ja sam się nie tylko tu raz jedną małą skupinę wypytała, które są wszyscy romadzie przyszli w takim outfitie, a jeszcze nieka wuladam z nano niekak sydomioch, albo nieszto dajka. Hej, prajcie dan, najpierw masz tu, albo poprąszcie.
1: Musimy na skupinka Matkec, Kruszczanskie, Haradworskie, Delanec, Lipszec, Hitzkets, Worklets hier podla Lomske? Lom? Jetzt rei? Hier die podla.
0: Hi, Jako Storch, hast du den Sabschad Raschi?
2: Muss so den Sabschad Raschi li. Hä, Storch, Beach, muss so Musli mui leci moda male.
0: Also, vor dem gibt es einen Trend, der schießt es nachher abbekommen. Hi, Annike, wir zählen wille Mordos noch ist der, a jener Matsche podla? Das ist den Sabschad. Erstens sind noch Zuschauer, erstens noch muss ich zusammen jetzt.
1: Ja sam tu mudi cetl, tak sam ja ta jenčka podvoznače.
0: Podvoznače, hej. Nadvoznače, hej, zrozumiju. Also po takim možete se jenom, že ne zromadne na male podaš. A snadno možete netko še mu skrotka red, jeden z vas, kak še poprom na tu ideju, še šli dženca tu tak k nám přijinč.
2: Hej, to by je na spontána ideja. Ha, tun outfit und tun BD je na spontana ideja to je na do naši skupine poshova a potom smo prali hal musmo podla čeo la nic
0: a musmo predos nos kotka tak so schön matchet je mauki hal er das prav schlachtruf pier do anas anas schau

0: Kóžde kunstydźenja ma wšak runje partije na našich sach. Poprawom wšak wiesz, što će wočakuje. Ludzi znajesz, jedź a napoje tež maja, a feta tež je. Ale dała tež nešto, što jež wam načuje? Franc je pobył kunstydźenja w serbskich Baslicach, a ja so tam modostnoch woprašał, što je jich najwetši ik na partijach. Po takim čer so grała ja, abo što je za nich wodstorkovace.
1: Mój najwetši ik na jednej party, jo, wiesz in Šinže, a jenoš radworske piču dałe.
2: Naju najwetši ik na partijach? Su?
3: Nacije. Mój najwetši ik na jednej party, jo, když nicht du na Tanzfläche nesti, a še jenoš ukosiđa, hadeš überhaupt žana gut Stimmung an nio, ha prošu odajč, hale, když su te také jara vele starše ľudí, wirklich spon, hej, to bo ne, to nio, také du naj,
1: Mój ik na jednej party, jo, také, když su jara vysoko pačizne, když dobi jen sein Pitcher Opraus ist neuen Jazz hat Euroski scheint es nicht vorzieht. Ja schon, das schon Jahre Bolli wir muss nicht.
4: Und dann welche ich oder in der Westen Schweden ja Golo 6 Obstlau.
1: Miso Svetcha Nello wie durch je eine Party sind ja so da Luca Vici so zelle welle Luci bei Chornes Draschen ja noch Abo Kusea Hana to Chaka so eine schon Opa Chini so wollen so Bon Sapocelli seine Mutic aber da kenne schon.
5: Das ist ins Auto mir schon wie.
6: Das Britku direkt in der DJ am Stea Luci wird so einfach nebe an Erwea.
7: So Luci zelle noch Racho Wonka Stea ha ich Luca ja hat schon je Rebačić, abo so pojbač.
1: Když te učbniki, učbučinja, kotož so mi ne ljubi. Například šlágo, tak jmenujeme.
5: Ne stane kurič.
0: Ohaj, v fotoboxe kurič, abo Bernič, ja si myslu, to je tiež můj ik. Haj, to so byli x modostnych na partijach.

0: Škoda, zo nie móžu ja jako radiska za kulu poskoć.
1: Hello, Agent of Liberty. Can I help you?

Dalše koło letušeje bić ture radija Zatkule jeso zajewo, dźenca w Kruštycach. Hižo vo češćich tu rajore pilne za bulemi litaja, do nich bija a snač tež jeden zakomdža. Za tych kocíš dźenca vopravdže nemoža podla być, kocíš su vopravdže z vážnych příčin zadživani a si nesu tu tak k nám do Kruštic dojeli, za tych vyzo všitko pilne natočimo. To reka videa verčime, fota celame, a to za všich na Insta stajme. Poladajte tu ich rade raz na našu Insta stronu MDR Serbia, tu bernime mjenuce s našimi fotami a vy môžete runješ trošku žalivi być, tam všetko zase nešto aktualizujeme, tak zostajnješte up to date.

0: Včera su so serbscy młodostni z Kruščic na puć do Krupki podali. Zadkula Klaudius je lica k prynjemu raze podla a da na małe update. Kak daleko oni su a što z tej dźensa jeszcze na planie?
1: Haj, ja běžu, tu te leto prynjemu raze tu Krupce sobu a haj, tu časne smy runje w Pyrnje a haj, smy tak rec hižo 5-40 km zdokonjeli. Haj, smy so nedźelu na puć podali 30 km do Helmsdorfa a potom tam przebywali haj, hulce w stanie, respektivne spode jenej cyfra, albo tak. A te hulce su tak rec potom w jenej kieži spali. Dženca tak rec smy so dale podali do Pyrny a do nekak 15 km haja pečich, gdje potom zas dale, potom zvučujemy tak rec spiel za Božu mšu, potom sredu w Krupce.
0: Po takim bojcu maja hižo za sobą, a ja raz tukam, zo tež trošku na vosu svyšim, zo su tola kytro vučerpani, što jež však je tež jasne. Tež pola dalšiš je so Klaudio skrutka naprašoval, kak vupada z mozlemi a hač je so pola nich runje tak kidao, kaj štú pola nas.
2: Mozle a čtota bočak nima, ale pomokujem pytne na podušach, so to započne kus tvočič a boleč, to už jen vône džel je už na asfalče beži a to kus na podušeče. Aj nas by byše čera perfektne vedro, ale pon dženca rano je šišo Dešik te prvne pohodžine, ale hevak byše dženca te jara dere vedro.
0: Po takim přijeme ještě vjele vúspecha, nekotrých z nás zaujšče sredu vuladače.

0: du, je so netko prina sažba wurała tuta, je so za serbsku raketu rozsudziła, a przymni ste ja tu netko niko trofenojo wo serbske rakete.
1: Dale tak!
0: A haj, przym... Podlame, pak ste ja tež ište fenojo wot mústva Zambuka, chce ja tu tych tež trošku, haj, podpirać.
1: Zambuka!
0: Lada mi raz, što možeš so tu netko přesadžić, kaž prajne prina sadžba, rozsudži so za serbsku raketu. Serbska raketa ma netko nadawk, to Mati Komo nadawk, a Elias Komo přijuza, ja mu so tež staj. Haj, buja so přizo ište dale. Sönne blok od Eliasa Komora, a ište jenu blok. Tun so, dybk za serbsku raketu, prini dybk tu v druhej sadžbe netko. Potem gim dybk za sobola, přidok za sobola, serbske rakete, Mati Kobo, tun bul trošku sushi a nadok. Nadok u saku, potem gim je nadok nitko bola mustva Zambuka. Marlon Wenzel ma nadok. A serbska rakete dere přijuza, přistaj, a buje za sobola Zambuka, přistaj Elias Komo, smukne tom bul do Rajnišća, potak im dyk za Zambuka Ostas. A na rok zaso pola Malona Wenzla. To je jara napjate bul, tu so uprodžo vove na vobe maj boko maj kurja. Na rok Malon Wenzel, pšuza Mati Kobo, a bul vysaku, na rok zaso pola. Zambuka, dyk za, mústvo Zambuka. A cyči nadok Malona Wenzla. Sylny blok od Eliasa Kumara, tak zoso. Tutun dyk tež zaso za mústvo Zambuka rozsudzi. A štvorte nadok Malona Wenzla. Tutun vysaku potek imię nadok nitko zaso. Bola serbske rakete. A ja poprawa ja so na końcu tutaj sadzby jeszcze raz. Przyzywy rajemy przeco choć do jedna.